0: Άστο πονάει, άστο.
1: Ράδιο Βερόνικα. Най-добрия микс. Го прави барманът на плажа. Ахитомете са тук.
2: Дали бе? А не бе.